0: Bën theja, sa të fe kompostave kësa. Sa që bën gjimoni, po ime të bo sime, o bobin, e në hozu kore kësho, e bërga i po ime të në me na, kuri ga i fe kompostave.
1: Sa ve di fejazi me të bol, fera i me të lot bo.
0: Fejazi i si an ba, am fera i me të lot bo pli jo, e pi bëna i stansate, ki pa bugen sa në nënje, sa ga i me të zetë anë dhe në qilë.
1: Alors, bienvenue dans nos séquences Nature Watchers Audi et nous ici au Landfield Providence et moi avec Roland Lalji et aussi Stéphanie là côté ministère de l'environnement et ressources naturelles et nous au Landfield Audi à cause nous programme il y en a pour faire avec qui moyen nous manage un peu bonne saleté qui nous fait tous les jours qui nous pèse été.